كبيسة كده نجاء ناك المرهن المرهن ناك اللي لنكي لجني سينكوليو لograrو يي ربعيو الدايكاني تين نكرا أو بياتومون أو بيشانا نينشولا نينغوني لونغور بيجي بياسون وان إن كواريه كده نيري ماري تين بوتيا جون كاوليلي إماين أركري ناريشانا نيجيو ناك النورماري أدوبا na meren rogi sidai nake anor mari pokin ongare lomon oiro olimu nake oltungani entoki pokin namen tiarua enaduo kiamenye idimai na entoki pokin naipirta oltungani lino orpayiani lino ashu entomono nino idimai si rogine entoki ebo naasita oltungani lino nimikintishipita iye eji kasidai ake tenepoi angar mpaka ninye nai rendol nkibelekenyat osesen nipuopuo aimaki pokirare tenkoitoi sidai metaa ore nye noshikata irontata na indim toi iror payan ningoruru tata suluhisho tenaa ye anakonoto ina challenge nipuopuo aimaneja merayolo sinye ntomononi na ajo kainyoki yaraki kainyomi kiyaraki aikonija tenaa ake ntomononi nilo sininye ye iror payan ayolou ajo kaiyetie nyamali mare nye nai tenaa ake ntomononi natijingaji bas naigira na kibidi nake biireshu meranga sana sininye idipa itushugulikie nkerai ore bado larin ninyoki nyoko aingurara ranko ito inaikaja na laita doyo inkiloi yani neku ore mbae pokin na peye imakiki ano olmarei amuni tumutumu olmarei healthy olmarei yani ora afya basi erid naji ilomon lagira imakinye loipista nake incheriani arashu sheriana ya yeyo lungani pokin loitanyamale enkerai niki magrana ji ampaka nake naudo a child prostitution yani tenilo rara airumie nkera ino asie meraa kemir wasese lenye birumoki anoto mpisai erisi roki child trafficking yani child trafficking enanake naibelege njidoi iltunganake inkera idolta yani nilo rara amirre nkerai nila inyangwe nkerai idolta ore minimum ilarin kutili ndi manoto nake tiatua na ndi manoto ilarin yani leme kutili leme dote tomo ni uni ashitum life imprisonment ore tena di child pornography erisi rogi child pornography yani inko ilo irara nilo awoshe nkera impisha hii rashu nila irumio sese lenye rara aitoduaya asishoreto onko ito irara elolo ito idolta na irum ilarin tomon minimum ashu kieni enkene maisha erisi rogi mbae doi na jo ene incest oldungani rara ebaiki na enkerai oldungani lesotua entito papai lenye orkijanai enkayoni we ongoronye arashu olenkabu anti aikonije yani oldungani akeye lesotua lolo ainyale nkerai na ekelo doi atum a life imprisonment imprisonment enkene emaisha erisi roki enkiamo nkera kutitik na indi manoto ilarini miet kidimi nikiani ilarini miet ashu fine emilion nabo emuratare entito na indim nake anirum ilarino kuni ashigo shifai no onka lusuni ibare ashu ashu irum naji enkene maisha ashu ginchori a death sentence erisi child labor enkwiri rarani la irase nkera isi airin sapukin nemeidimu na indi manoto ilarini miet atiatua ashu fine onka lusuni ibare erisi roki enilo rara ahar enkerai yeitesa enkerai ashu ilo nage aingwe enkerai nenino indi manoro larini mieta ashu faino kalifuni ibare erisi roki kidnapping nipure enkerai yarashu nisiki enkerai indi minake anoro larino obisha natiatua indi minake erisi roki lungana lagirumia enkera aomonisho ashu na atialo mba orkeko itemerisho indi manoro enkeno larini miet erisi roki enipure enkerai indi manoro larin obishana erisi roki en yani ore BRC airoki enkerai metua na indi manoro enkene maisha arashu kigori nego nene nalancheria nina ipirta nkera sida yamu erorribo sheria nkera amu tadamu ajo inkero larin aiteru sufuri mpaka tomon oisiet.